OK, on gbe la koko. E ja tun number yen pe. Oruko eni to ran mi yi bere pelu M. Eni to ran mi lo bere pelu M o, eni ti mo fe pe ko ni M. Number yen o lomo.